Lucky Dubé kase bi wo ye ade bi a wono no na kumampɛ ne krampɛ but wo ye oguso a wo ye onyaye anka obejai and you and I know say ye nyina aye wo saa situation bi ye wade bi a wo ye enye wo pɛ na wo de ye but edu ba bi nso na wa anya wo ho ntɔ wo. Yes, Ayana Eyapa. Beti we no wakasafa ensaho. Yes. Wasi nka wo mpensa. But wonum all right. The crampe. But wo ye na wakaso jasu kwane na vozi wejimi.

Auntie self was so just now. Auntie manya bibi ya wai. Ayu asa udi enya sabiketu wai. Ye mami siata kasum. Ye mami sinamata. Ye mami yabaya. Yes. Fati koko ba mkwali mana ima Fatima ima Khadija Mazaura. Ayu nama mui na special greeting. Ya me kamo ho. Sa se di emu ye ni aya na ye ni so do. Intimi enyi mu bonu aye. Ye mi shira mo da ne da. Mi mame na toma bruni.